Koe tatami tō tāminiti e tolu. Tō tāminiti e tolu ki he tolu I he fiafini. Koe hoko koia ai tolu, koe proklama fokia ai ako tutuku koia a sosefo pa miha pai. E whakahoko atu e nau palestini ilaisane a lavaka. A palu ai proklama pe peke nau sekretari ki a merevesi feao I he e fiafini. Kage? Koe te atu pe ai fasini. Hono fase sosefo, hono taitari aki ai ungo kaunangani ki he polo kalama kone huu mai pe kwe tau kamata aia malo

0: Koita tai miku o se miniti e taha mehe tolu. Polo kala mai ni a e kaukoristu tuku koia sa ngato so se foha apai. Pe a kofifia ke tal talele ya mele ves fe ao. Ke whakahoko e polo kala mai koia mele ves ima loe tau mai ahoni. O ku te ki ai ke kau mai e paristeni. Ka e tal talele ko ke polo kala mai.
1: Malo apito e linta ka e pehe kia te vita. Ai wha mau whainga maari e maa ki mau tōru ke whakahoko atu e mau polo kalama. Kou tui lahi peko palestinia o kulolo tō ngā whainga kene hu mai ko ena na akto e whesenia tu peki ai e bailing. Ka ki mua ai o kou kore ke ma rak whakamarumaru at pe mua e ngā itala whakatapu ko tō ape ko o si ngā we aki mai he e pareni kai ata mo ki mau tolu mo ki mau a ko ke ma fahoka te polo kalama a ko tutuku ai apiako sangatso sefo o e o tu hapai ko e lotonga e tau ke fatatari ke he palestini ke ne kau mai ke polo kalama
0: ka palestini e na kos kau mai mele vesi malo Ilaisa ane lava kapari.
1: Keu tukua te rak whainga maarie ke ka matai mai he paresteni e tau polo kalama ko e furofo ke tau ta e whanongoa ere o paresteni. Ka tau fiafia he tau kau ngā kau mo e paresteni he hoatani.
0: Sane ka taki. Iyo, koina guongo mai.
2: Kokore pe ke u whangat mai he whakatapu pe mo e lotlelei ne kamata aki he polo kalama e le teo koe ni. Kai ata mua mo e ki whiremotu ani ke whahoko atu hae ai loto fie fia pe mo e mawhana ke taritari lelei ai kau korisi tutuku kotoa pēo e korisi sangatso sefo e otu hapai o Aotearoa ki e tau polokalama le tio i he hoatani. Pēo pēhea e whamalo ki a linta i he whainga maari e kua omi ma aki maua i he hoatani ke whai atu ha whalave lave whikau aki pēo mo e ngā hilanga ngā ue o kuwhai he koristutuku o hiape ko e hanganaki atu ki he teo e siuperi tau ni manoa o e ki ape a koni i he tau fo ou. Pea ko whiawhialahi ai he kaunga kau pea mo e sekretari he hoatani kene whai mai ha ngahi whamatala o whekau aki pea mo e ngahi me ane whamaloa te whai ngā marie ka koutuku atu ke sekretari. Malo au pito.
1: Malo au pito saane. O ku whakamaafana ma upe foki pe a whakafiefia ma upe ai whaamau ho tau ki whainga maari e tuku mai he ele tio.

0: falou, mãe, me se a tal foto tocar na mão de fogo me deu aqui. Me deu nem falei, mãe, se me afuna, e fala pui. De lá, te fiz ele montar água, falou longo, se fala uma salva na bilhuma e tá doido a fiar. Me deu me afuna, e fala pui, fogo que lua, te tai me fogo me deu aqui. Me mata, se a tal foto tocar na coé, de nem falou longo, e tá fiar. Se a foto tocar na a. Kato no tofu chino mte natali, te whatoka nga mo se, aso whanau iyo mi se kainga, te chino whakatoka mo te. Ko te mea ko ia, ke toko e te taimi te ni whanau ia, i te aso whanau iyo mi se kainga. Ta e pefea te whatokotoka nga koe mo te whoki mai te aliki. Se whamasawangi lunga tātou. Te mea manaku i te aliki, ko te mea ke onan tātou, te onanga te lai, e fia fia lia ki ei. Ko te mea ke toka tātou. Mo te tai me fok mai. Tau tu nou te tātata whao, e whataka toka fok, e train whaka lei, ko te mea ke toka ia, te tai me whatau tele. Whatau tele, nga ima so sta whama. Ai e train whaka lei. E pena fok i te whama sawanga ke tātou te fiaf te nei, i te fok i mai te aliki, e tau o oran tātou, te me te lai manako ke te aliki. E se me whai ni tātou o, tu mo whailo tātou i te inukawa, i me te grow, kai whakamoe moe koe me mau wane koe, i me e oko efte, e toka koe ki te whoki mai te aliki. Taina, tu ngāne, koe tene whalo ngā me te afiaf tenei. E se e toka koe me te taim tena, ma whai koe koe tu mau i te o langa te la, e se whaka fie fie ki te atua. Te ala, mō koe tene whalo ngā me te afiaf tenei, te muna te atua, e whamasawa mai. Me te metene se mea funa, e whaka poi whoki te taimi oko mai e. Kai tau tato, whataka toka, ke toka tato. E pera mo noa, ne toka e te taimi, ne oko mai i te lolo, e toka noa. Pena fok i nunga e tāu e tangi toko tase. Tēnā te muna fia mai nau i te afiafi tēnei, whakama sawang i nunga e tātou, kone whalo longa i te afiafi tēnei, ko te mea ke whakatoko toka whailo tātou, me e whakapoi te taimi oko mai e, ka e se mea funa foki, te lala, te ke lisiano e tāu o la. Ona nei te muna te atua, ko te mea ke se e whaimu mea funa, a ke ilone ia o whakatoko toka, mo te taimi e foki mai te aliki. Kato te nā te muna fia mai nau tia efe tene tia ngā o te tua, te mea ke whakala uefa ne ia, a tēnā muna, mō tā ua tia fia tene. Ke whakau tātou i te tamsanga, wiki a koe te aliki mālunga ki te sengata mai, whaftai mō te tia fia tene, whaftai mō tau muna, ne lagona ne mātou tia fia tene, e te whakamasau mai ki lunga i mātou, a te taimi o koe te aliki, ko te mea ke toka whailo mātou. Mosso sinen falo no te fias te nei o te meto nga nga lu e te fam sau o gaia te ola de tau ola mato ye o te mega ke to kamato moto fugi mai pe na fama nu ye ne go te ndo afenu a tu valu so se konga el la ona ne ne o tino yo moto tino tu valu te mega fama nu ye ne go la to pe na foi ndo afenu a tu valu fa to to kanga ye de liki fa ka vai me rato ki a go de liki ya bene foi da afenu no foi yo fa na o ne ni sila pela whakamanuia ne koe, pela mtau masani te lofa. Nga mela ke ne koe, se katoto i matou, katoto ne koe, pela mtau masani te lofa. Tengo Yesu ka lava ta si atu i matou, te fiafte nei, whakaftai, amen.
1: Ia, wikia te aliki nito, mo te whakao mo te awhiawhi tēnei, io mai konei, ko a walofa lahi a tōkolo te e pimonu, te tima mātou mai ringo konei te pimonu tu walu, ke ko lua, ka ke manu e te pōne, io mo te awhiawhi.
0: Ia, alofa tōki, manu e te awhiawhi.
1: Ia, tau whā nito.
0: Ia, tau whā.
1: Whā. Ia, wikia te aliki mo te whakao mo te awhiawhi tēnei, ko mai ne tā ua ki te... Ko tā hoki nei te whia, ko mani tāwa ki te se fululua nei minu te tekanga o te itu la e ono, ka e koe tu e whakaholo atu tāpolo kalame, ka e tēnei la te pehe tuku mai la tamaliki, mai te kauwhai pehe mai tōwhenua tēnā, kauwhanā futi.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.